0: Unha curva de especial dificultade da estrada de Trives a Monte Furado, altura do mirador de Ponte Novo, que obrigou a un corte total da estrada. Os vehículos diríxanse a Arangana, Coruña, tras actuar nas festas de San Lourenzo de Trives.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, con brete máis na zona máis litoral, 18 graus de temperatura. A Xunta instalará un peche provisional nos soportais da estación de autobuses. Nese espacio é habitual a presencia de Senteito, que utilizan este espazo para pasar alí a noite. Ademais, o Concello denuncia o mal estado xeral da estación, con carencias de limpeza, os baños estropeados e a falta de funcionamento dos paneis que deberían informar dos horarios dos autobuses.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
3: En Pontevedra, ceos completamente despexados, 19 graus nos termómetros. O Concello dita un bando municipal no que se establecen as medidas excepcionais e inmediatas para reducir o consumo de auga ante a situación de alerta por seca. Prohibido para particulares encher piscinas, o rego de xardíns ou o lavado de vehículos. O bando insta a empresas e industrias a minimizar o seu consumo. A prioridade, o suministro á poboación.
1: Logo seguimos falando desa prealerta e alerta tamén xa por seca. Imos agora a Santiago, Ramón Castro.
4: En Santiago, brete máis e algunhas néboas, arestora temos 16 graus. Tour España e United Airlines colaboran para promocionar a ruta aérea Santiago-Nova York, que consolida a súa presencia en Lavacolla. E os accesos ao Monte Pedroso e Monte de Deus permanecerán esta tarde pechados ao tráfico. Eso se permitirá o acceso a pé. Monte do Gozo, Alameda ou Ogallás serán algúns dos puntos de observación do eclipse en Compostela.
1: Son as 8:24, con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
8: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Chegou o día, a partir das 7:30 da tarde poderase ver en Galicia eclipse total de sol. Será o 100% en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén nas de A Coruña e Ourense. O momento de escuridade total chegará contra as 8:28 da tarde e durará máis ou menos tempo en función da ubicación. Por exemplo, os concellos onde esa fase será máis longa, dun minuto 49 segundos, serán Ribadeo e Burela, e o que menos, Viana do Bolo, onde só durará 9 segundos. Os expertos aseguran que un eclipse total de sol é un momento inesquecible, pero aínda hai escépticos.
9: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
10: Sí, nosotros sí, por lo menos.
11: En principio, non tiña pensado porque tampouco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un pouco colapsado con ese tema.
10: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
12: A Lugo.
13: Yo a Coruña, lo mejor.
1: Hai 143 espazos habilitados polos concellos para ver a eclipse e outros 29 nos que está prohibido ubicarse. Trátase de espazos naturais protegidos ou nos que non está garantida a seguridade ante unha alta concentración de público. Entre eles están o Parque da Torre de Hércules na Coruña, o Fuciño do Porco no Vicedo e o Monte da Guía en Vigo. Os concellos nos que se espera unha maior afluencia organizaron os seus propios dispositivos de seguridade, movilidade e limpeza. Tamén hai outros máis xerais nos que participarán Garda Civil e a Policía Nacional. A DGT reforza a seguridade ante o incremento de desplazamentos por estrada. Tamén se reforzan os trens de media distancia e os autobuses interurbanos. Incrementanse os profesionais nas áreas sanitarias baixo a franxa de totalidade de eclipse, nomeadamente nos servizos de urxencias e oftalmoloxía. Iso se miramos o ceo, en terra, Xunta activa alerta por escaseza de auga nos concellos que se abastecen do río Lérez, o Anllóns, os da Costa da Coruña e tamén Baiona. Ademais, decreta prealerta no río Tambre e Ría de Muros, río Grande, Mendo e Ría de Betanzos e nos ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos que aplicarán restriccións ou medidas de seguimento nun escenario marcado pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Así o indicaba tras a reunión da Mesa da Seca o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
14: O escenario da alerta xa contempla

0: máis medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
1: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, fala da situación crítica do encoro de Eiras e os concellos da demarcación Miño-Sil están en prealerta xa dende a semana pasada. E segue a falarse tamén do informe do Ministerio de Defensa que cuestiona a ubicación de Ferrol para a planta chinesa de SAIC para construir vehículos eléctricos. A ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba nas últimas horas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que o proxecto terá o aval favorable do Ministerio. Será sen prexuízo das condicións operativas que sexan necesarias e que se aplican a outras compañías que traballan, por exemplo, no outras áreas próximas a instalacións militares. Mentres, o BNG exixe que todos os partidos defendan con rotundidade este proxecto industrial. E, ademais, continúa aberta a operación que se saldou cunha vintena de detidos pola descarga de cocaína nunha praia de Muxía. Segundo La Voz de Galicia, os 22 apreixados súmanse outros 9 en Obarbanza, Porto Novo e o Salnés. E dos deportes, Riazor acolle esta noite o trofeo Teresa Herrera. O Deportivo enfrontarase o Real Madrid 5 días antes de comezar a Liga en primeira. Por certo que no descanso do partido, Xoel López interpretará o novo himno do clube, que leva por título Boa, e xa se publicou nas últimas horas. En o Celta, periga o primeiro partido de Liga por mor dun fungo que apareceu nos últimos días en Balaídos. Representantes da Liga inspeccionarán hoxe o estadio. Nas últimas horas incorporouse os adestramentos Borja Iglesias, ca incógnita que se mantén sobre o seu futuro. Luis Cerdeira, moi bons días.
2: Moi buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E platerina, 2,19 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Bos días, llevamos tempo falando de eclipse. Hoxe chegou o día. Pronóstico do tempo, estamos todos aí atentos. O pronóstico do tempo me demetió a Alicia. Despois dunhas primeiras horas do día, con nubes baixas no terzo norte, co avance da mañá iremos quedando con ceos despexados en toda Galicia. E tamén sinalan, a partir da media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que de cara á noite as zonas das comarcas de Bergantiños e litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto, sen precipitacións, pero cuberto. As temperaturas experimentarán, din, un lixeiro ascenso. De feito, tamén lembramos isto importante, que temos activa alerta laranxa por este motivo, altas temperaturas no interior de Pontevedra, Montaña de Ourense e comarca de Valdeorras. Pero a nova do día, sen dúbida, oxe, que oxe, a eclipse. En Onda Cero Galicia temos unha conta regresiva, 8 horas, 4 minutos, 13 segundos. 12, 11 segundos de conta regresiva para eclipse. Xa saben, estamos a contar en Onda Cero. Aquí temos unha programación especial para vivir a eclipse tamén na radio. Bueno, micrófono en man, os cidadáns contando en Onda Cero Ourense en concreto, que plan teñen para eclipse.
9: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
10: Sí, nosotros sí, por lo menos.
11: En principio, non tiña pensado porque tampouco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un pouco colapsado con ese tema.
12: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
13: A Lugo.
14: Yo a Coruña, lo mejor.
8: Bueno, xa lles estivemos a explicar dende hai meses, ademais, que en Galicia a eclipse non será por igual en todo o territorio e unha franxa na que será total, e a que se denomina franxa de totalidade, entra polo Golfo Ártabro, Coruña, Ferrol, ocupa as comarcas coruñesas de Bergantiños tamén, de Ortegal, a Mariña de Lugo, a práctica totalidade, de feito, da provincia de Lugo. Os concellos, isto é importante, delimitaron dentro dos seus termos municipais zonas nas que non está permitida observación por razóns de seguridade, porque que eso é importante, que vivamos este evento histórico con seguridade. Esta mañá temos reunido o CECOPI, o Centro de Coordinación de Emerxencias, na sede do 112 Galicia. Encabezaba a reunión o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Imos repasar agora con noso compañeiro Fernán Roca os datos principais do dispositivo que está preparado para garantir unha eclipse sen contratempos ou cos menos contratempos posibles. Adiante.
13: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha un dispositivo especial para atender o incremento dos desprazamentos previstos na rede viaria, especialmente cara aos concellos que quedan dentro da franxa de totalidade. De feito, tamén hai un reforzo dos servizos de transporte público para atender o incremento de demanda. Renfe reforzou as conexións de media distancia do eixo atlántico. A Xunta de Galicia habilitou, en colaboración coas empresas adxudicatarias dos autobuses interurbanos, conexións especiais por desde Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa de totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. Tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz. Garda Civil, Policía Nacional e persoal das equipas de emerxencia estarán despregados en todo o territorio. E, por suposto, lembramos que as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver eclipse empregando gafas con certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sufrir lesións oculares moi importantes. O Serga reforzou as áreas sanitarias nas que se agarda máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo, e tratárase dos servizos de urxencia hospitalar, área de oftalmoloxía e os PAC de referencia en cada zona. Na web de Meteo Galicia hai habilitado un enlace específico sobre eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puso en marcha a web eclipse.xunta.gal.
8: Na cidade da Coruña, a primeira xunto con Ferrol que tocará a eclipse solar en Galicia, na Coruña fixose coincidir co Teresa Herrera, o 120 aniversario. O partido vai comezar, bueno, despois da eclipse, máis que coincidindo, despois da eclipse. Será o Deportivo Real Madrid. En Vigo temos un apuntamento futbolístico importante, ¿eh? Están os técnicos da Liga revisando o césped de Balaídos, constatando, porque están a constatar, que o césped está en moi mal estado por mor dun fungo, xa saben, que atacou o césped de Balaídos. E veremos que decisión se adopta, ¿eh? De cara ao primeiro partido de Liga que tocaría este domingo. Se se celebra, se se apraza ou se se busca algún campo alternativo, ¿eh? Aí estaremos para contarles que pasa coa celebración do Celta Osasuna. Tamén xa estamos a contar que onte se ampliou o número de concellos na demarcación hidrográfica Galicia-Costa que están, pois, dende onte, en prealerta por seca. Dende a semana pasada, lembrámoslo, son a totalidade dos municipios da demarcación Miño-Sil. Bueno, de media, insistimos, unha media, os encoros galegos están esta semana o 67,64% da capacidade. Imos a repasar a súa situación con Marta Rodríguez.
14: Os encoros da demarcación Miño-Sil están nestos momentos o 69,37% da súa capacidade, un 32% menos que na última actualización. De feito, case toda a demarcación está en prealerta por seca. En Galicia Costa registrábase un 61,84% cunha variación dun menos 2. Lembramos que 32 concellos desta demarcación están en alerta por seca. Por provincias, a Coruña ten un menos 2% menos de auga e os seus encoros están o 62,95% da súa capacidade. Lugo rexistrou a maior baixada cun menos 18 e os seus encoros rexistran un 59,33% de auga embalsada. No caso de Ourense se rexistra un 74,11% cunha baixada de 11 puntos. Pontevedra o 64,19% de capacidade e unha baixada dun 1%. Entre as demarcacións de Galicia Costa dependen da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, competencia do Goberno Central, están en alerta ou prealerta por seca 227 dos 313 concellos galegos.
8: Bueno, pois entre os concellos que entraron xa en prealerta, pois por exemplo, temos o concello de Marín, que ademais esta fin de semana ten unha das súas festas máis concurridas, a Festa Pirata. A concelleira de Medio Ambiente, Marían San Martín, en Onda Cero Pontevedra.
15: Temos as duchas, os lavapés das playas tapechados, as fontes ornamentais, os xogos de auga que temos no paso do Alcalde Blanco, estamos baixando os tempos de rego. Bueno, pois evidentemente nas zonas onde están afectadas pola festa temos que limpiar, porque senón teríamos un problema de salubridade, pero si se prolonga a sequía, pois tenemos que tomar medidas máis drásticas.
8: Pero... E o último apuntamento. Medio rural deu por extinguido o incendio situado na parroquia de Carboentes, concello de Rodeiro. Era o que tiñamos entre os máis significativos deste